0: det med mamma.
1: Ja, lika bra, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är ensta morsan med det här stycket hindret.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke. Hey la lo lo, la lo lo, hey la la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg mann.

0: det kunde det ha gjort. Det var marginer här och det var en vajer och lite sånt som spilte in. Men för vår del, alltså du är ju mig och vi andra som sitter här på denna änden av Atlanterhavet, vi är då strålande förnöjd. Att gutta själv är lite skuffet kanske. Det är det väl lov att förstå. Kronprinsen var i garderoben efter nederlaget och sa så mycket till spelarna.
1: Dere har låtit vara skuffade, men vi andra vi är bara otroligt tacknämliga. Skikkelig stolt av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: I kveld skal den norske VM-troppen besøke kong Harald, det opplyser slottet. Etter besøket så skal landslaget møte folk på slottsplassen. De skal ro sammen med kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og deretter kjøres i åpen buss ned Karl Johans gate.

0: Varsågod.
1: Jag har trippel på 81.
0: Trippel på 81, ja.
1: Vagn nummer 18243.
0: 18243.
1: Ja, det är Ballovara. 81, 88, 89.
0: Ja, det kan stå Kari Ballovara.
1: Ja.
0: Ja, ska vi se. Kari Ballovara. Ja, men den är för så vitt riktig, den trippen där. Gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Yes, då var trippeln gått under här. Ska vi se fler som ringer här. Hallå, ja.
2: Ja, men den är för så vitt riktig, den trippeln där. Gratulerar.
0: Ja väl, okej, det blev lagt på. Ska vi se, rings det igen? Nej. Det är väldigt korrekt. Hallå?
2: Ja väl.
0: Hallå?
3: Hej, du kunde vara så tal du sa som slutar på tre.
0: Tal som slutar på tre?
3: Ja, jag tror det var tredje tal, fjärde, femtiotalet, fjärde, femtiotalet.
0: Det var tredje, nummer tre.
3: Det var tal tre, okej, okay, jag tack för dig.
0: Ja, okej. Okay. Då är det uppgjort att ska vi spela om en räcka. De tre sista tallen, det var 56, 81 och 46. Nästa tal 50, 5, 0. Trettini, tre, ni. Ti, en, null. Trettisyv, tre, syv. Åtte, tre. Syttiseks, syv, seks.
4: Bingo!
0: Vær så god.
5: Ja, en bingo på 37.
0: På 37, ja.
5: Ja. 14-4-27.
0: 14-4-27.
5: Vigdis Helgesen.
0: Det var Vigdis Helgesen.
5: Ja.
0: Ja vel, bare deres tall.
5: 9, 11, nei, 9, 10, 37, 46 og 81.
0: Ja, det ser helt riktig ut det, Jan. Gratulerer.
5: Ja, takk, takk.
0: Ja, hei.
5: Hei.
0: Da er vi ferdig med rekka og skal spille om to rekke. De tre siste tall, det var 37, 83 og 76. Neste tall, 77, 7, 7. 84, 8, 4. 2, nummer 2. 68.

0: 26.
1: Varsågod.
2: Det var trippel på 20.
1: Trippel på 20. Och bongnumret var?
2: 491.
1: 491.
0: Varsågod.
2: Anvej Ballobarre.
1: Anvej.
2: Ja.
1: Okej, okay, bäddast 29. Tal.
2: 20, 27, 29.
1: Ja, det är helt riktigt. Gratulerar.
0: Anvej.
1: Ja. Hej. Ska vi se, det var någon som drev och ringte här, de la på. Men i vart fall, trippeln gick nog här och då var Anvej som fick den. Ja, jag tänker bara det att vi försatte spela här. Vi är i rack och vi ska spela om här nu. De tre sista, ja det ringer det. Ska vi se. Hallå, ja.
3: Ja, det var en bingo på 76.
1: En räcka på 76.
3: Ja.
1: Okej. Okay.
3: 14, 4, 17.
1: 14, 4, 17.
3: Vigdis Helgesen.
1: Och det var Vigdis.
3: Ja.
1: Läs bara detaljerna där.
3: 28, 55, 64, 76 och 89.
1: Ja. Den är helt korrekt. Gratulerar.
3: Tack. Hej.
1: Hej. Ja, då är vi i den situationen att också en räcka är god. Så därför är det nog två räcker och kun det vi ska spela om här. Ja, ska vi se. De tre sista tallarna var som sagt 71, 20 och 76. Då har vi nästa tal ut. 78, 7, 8. Sextio, sex, noll. Åttiosju, åtta, sju. Trettiofyra, tre, fyra. 3. Nummer 3. 61. 61. 74. 74. 73. 7, 3. 50, 5, 0. 7, nummer 7. 19, 1, 9. 24, 2, 4. 90, 9, 0. 12, 1, 2. 53. 5, 3. 46, 4, 6. 62, 6, 2. 25, 2. 5. 15. 1. 5.
4: Bingo!
1: Vær så god.
4: Hallå, du, nu har jag Toracke.
1: Nu har du Toracke, ja.
4: Ja.
1: Och bongnumret det var?
4: Är det det som står på C av?
1: Ja, det är det som står på C, ja. Ja.
4: 1785.
1: 1785.
4: Ja.
1: Ja, och vem är vinnaren sa du?
4: Erlend Larsen.
1: Erlend Larsen, ja.
4: Jag fick den på 62.
1: Du fick den på 62, ja. Ja. Men bara läs tallan inne.
4: 8, 49, 62, 71, 89. 2, 24, 53, 66, 78.
1: Ja, det är en riktig toracke där. Gratulerar.
4: Ja, tack så. Vad var det sista talet du läste upp?
1: Sista talet läste, det var väl 15, men jag jämtar de tre sista talen.
4: Ja, inte sant. Ja.
1: Ja.
4: Supert, tack så.
1: Ja, då var toracken god. Då ska vi fortsätta på treracke. Och vi har ändå lycketal nummer 13 med oss i spelet här. Och har läst upp till 39 tal så långt. Och de tre sista talen, det var 62, 25 och 15. Då är nästa tal ut 43, 4, 3. En, nummer en. Trettini, tre, ni. Åttifire, åtte, fire. 58, 5, 8. 32, 3, 2. 38, 3, 8. 41, 4, 1. 13, 1, 3. 37, 3, 7. 4, nummer 4. 33, 3, 3.
5: 3. Bingo!
1: Varsågod.
6: Först av allt så vill jag klaga över att du sa 13 för 37.
1: Ja, det är så det var.
6: Bingo på 37.
1: Bingo på 37, ja. Ja.
6: 2904.
1: Yes. Ja då. Nej, jag satt och väntade lite och hört, skulle höra någon ringt här, men det var inte något.
6: Den kom lite sent.
1: Ja, ja. Nej, men nu har jag sett 2904. Den är grej. Och vem är vinnaren, sa du?
6: Kim Viktor Pettersen.
1: Kim. Kim Viktor Pettersen. Läs tal.
6: 1, 13, 19, 24, 27, 37, 39, 34, 41, 58, 61, 62, 78, 89.
1: Ja, jag kan se att du har 13 med på den bongen där, men alltså, som sagt 37 är det aktuella talet här. Så.
6: Yes.
1: Ja. Nej, men nu har jag sagt, gratulerar med 600 kronor då.
6: Tack, tack. Ha det.
1: Ja, det var Klaus med no cigar. Det är stilt på telefon, så vi tar oss en kjapp paus igen för tredje spel.
7: Du hör på Radio Tromsø. VVS 20. VVS 24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
8: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt I byen.
1: Der vi klar igjen med spill nummer 3. Og første tall ut blir 25. 2. 5. Syv. Nummer syv. Førtisyv. Fire, syv. Trettiåtte. Tre, åtte. 26, 2, 6. 18, 1, 8. 30, 3, 0. 3, nummer 3. 52, 5, 2. 12, 1, 2. 33, 3, 3. 62, 6, 2. 45, 4, 5. 41, 4, 1. 13, 1, 3. 29, 2, 9. Vær så god.
2: Det var trippel på 41.
1: Trippel på 41. Og bongnummeret?
2: 35338.
1: 338.
2: Ja, 35338.
1: Ja. Og hvem vinneren her?
2: Lena Sandnes.
1: Lena Sandnes, ja. Bare les tall.
2: 45, 41, 47.
1: Ja. Helt riktig. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Ja.
2: Hei.
1: Hei. Da vi ferdig med trippelen, og ei rekke står for tur. De tre siste tall var 41, 13 og 29. Da har vi neste tall ut. 21, 2, 1. 51, 5, 1. 4, nummer 4. 14, 1, 4. 36, 3, 6. 35 3 5 82 8 2 76 7 6 63 6 3 27 2 7 Varsågod.
9: Jag var bingo på talet 76.
1: På 76. Ja, bongnummer. Ja.
9: Ska vi ha bongnummer?
2: Nej,
9: 27 4 8 0.
1: 27 4 8 0.
9: Ja.
1: Ja. Kan vi vinna då här?
9: Herdis Mattias.
1: Så Herdis?
9: Ja. Ja.
1: Herdis Mattias. Vad bara läst tal?
9: 7, 21, 36, 45, 76.
1: Ja då, den är helt riktig den. Gratulerar.
9: Tack för det. Ha det gott.
1: Ja, hej. Ja, Eiraka är undergjort. Och här är fler som ringer. Varsågod. Hallå.
10: Hej så, det var bingo på 76.
1: Du hade också i racka på 76.
10: Ja.
1: Ja, och bongnummer, vad det?
10: 12425.
1: 425. 12425. Och kan vi vinna den här?
10: Svein Harald Bakken.
1: Svein Harald Bakken.
10: Ja.
1: Okej. Okay. Greit, bare deres tall.
10: 14, 33, 47, 62 og 76.
1: Ja, har du sett. Den er riktig. Gratulerer. Ja.
10: Takk, takk.
1: Ja, hei. Da var vi ferdig med Eirek å regne med. Det var to vinner i hvert fall her. Da skal vi fortsette på to rekke. Og de tre siste tallene, det var 76, 63 og 27. Neste tall ut. 2. Nummer 2. 32. 3, 2. 69. 6, 9. 15, 1, 5. 89, 8, 9. 16, 1, 6. 49, 4, 9. 74, 7, 4. 37, 3, 7. 54 5 4 71 7 1 80 8 0 88 88 40 4 0. Femti, fem, null. Seks, nummer seks. Syttiåtte, syv, åtte. 56 56 53 53 81 81 61 61 59 59
5: Bingo!
1: Vær så god.
2: Ja, hallo, det var bingo på nummer tre, eller? Husker
1: det kan ikke være nummer tre, det går ikke an. Men
2: nei, ikke nummer tre.
1: Uansett, har du et bognummer der?
2: Ja, 20-81-8.
1: 20-81-8. Skal vi se. Skal vi se hva du kan ha fått det der. Du må ha fått det på 81 her.
2: 81, sikkert, ja.
1: Ja, ja. Greit. Hvem vinneren da her?
2: Og Norma Andersen.
1: Norma. Les bare de tallene.
2: Vi ser det 3, 36, 45, 63, 81, 38, 41, 62, 71 og 88.
1: Ja, det riktig den. Ja, det var i alle fall ja. Den riktig, men det flere som ringte her. Vi skal se om jeg ringer opp igjen. Så. Men i alle fall gratulerer med den. Ja,
2: ja thank ja. You.
1: Hei.
2: Ha det.
1: Ja, hun, Norma hadde da to rekke. På tallet 81. Hvis noen hadde bingo på 61 eller 59, så den for sent ute her. Skal vi se her, ringes det, ja. Hallo, ja.
11: Hei, 81 var det før 61.
1: 81 var før 61, ja. Ja.
11: Ok, ja, men det greit. Takk. Ok,
1: ja, ja, da den saken klar. Og Norman er vist alene her, ser det ut. For så får du 400 kroner der. Greit, da skal vi fortsette på... tre rekke. Jeg har lest opp 48 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 81, 61 og 59. Da neste nummer ut. 43, 4, 3. 22, 2, 2. 8. Nummer 8. 11. 1. 1. 67. 6. 7. 55 5 5 48 4 8 39 3 9 44 4, 4 24 2, 4 10, 1, 0. Sexti, seks, null. Åttitre, åtte, tre. Trettifire, tre, fire. 73, 7, 3.
5: 3.
1: Vær så god.
10: Bingo på 34.
1: Tre rekker på 34.
10: 12, 5, 3, 8.
1: 12, 5, 3, 8.
10: Ja.
1: Skal vi se, ja. Hvem du sa vinneren var her?
10: Anne-Lise Karlsson.
1: Anne-Lise.
10: Ja.
1: Greit, bare lest tall.
10: 3, 4, 14, 22, 34, 30, 38, 45, 47, 51, 61, 63, 74, 80 og 81.
1: Ja. Den är helt riktig den och det är inte någon som driver och ringer här så jag regner med hur Anne-Lise kan få de 1500 kronor för sig själv då.
10: Okej, okay, tack för det.
1: Ja, då allt i orden. Gratulerar.
10: Hej. Hej.
1: Ja. Då var vi färdiga med tredje omgång och avslutade den så ska vi ta oss en kaffepaus för vi fortsätter vidare med nästa spel.
7: Du hører på Radio Tromsø. 22. og 23. juli inviterer Finnsnes I fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10 000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
12: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi heter vanlig?
13: Ja.
12: Ja.
7: Nytt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no. Dette Radio Tromsø.

0: Ja, varsågod.
1: Ja, trippel på 60.
0: Trippel på 60.
1: 14-4-0-3.
0: 14-4-0-3.
1: Ja, Vigdis Helgesen.
0: Det var Vigdis.
1: Ja.
0: Okej, bara läst tal.
1: 60-66-65.
0: Ja, helt riktigt. Gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Hej. Hej. Ja då, det var trippelforn och vi ska fortsätta att spela om en räcka. De tre sista talen, det blev ju 75, 60 och 48. Nästa nummer ut, 21, 2, 1. Fem, syv. Tre. 38. 3, 8. 39, 3, 9. 4, nummer 4. 67, 6, 7. 71, 7, 1. 12, 1, 2. 77, 7, 7. 1, nummer 1. 18, 1, 8. 19, 1, 9. 90, 9, 0. Varsågod.
2: Nej, på 18.
0: Du hade bingo på 18.
2: Ja.
0: Ja, har du ett...
2: Nummer 1733.
0: 1733.
2: 43.
0: 43.
2: Ja, Lena Svensson.
0: 1743. Lena Svensson.
2: Linda.
0: Linda. Du hörte så dåligt här. Jag vet inte om det är telefonen kan det fråga, men Linda. Ja. Okej, bara läs de talen dina.
2: 1821, 33 och 51.
0: Ja, det är riktigt det. Men det är fler som prövar ringa här, så vi ska se vad de vill här. Ja, ja. Ja, hej. Hallå, ja. Hallå.
3: Hallå.
0: Hallå, ja.
3: Ja, bingo på tal 18.
0: Du hade en räcka på 18, du också.
3: Ja.
0: Vad är bongnumret ditt?
3: 17719.
0: 17719.
3: Ja.
0: Ja då, och vem du är?
3: Reidun Isaksen.
0: Reidun Isaksen, ja. Okej.
3: Ja.
0: Jag läste talen dina.
3: 1, 18, 37, 58 och 60.
0: Ja. Den var också riktig den räcka där, så du får få den hundralapp du också.
3: Tack ska du ha.
0: Ja, varsågod.
3: Ha det.
0: Ja. Där hade vi två vinnare där också på en räcka. Och då ska vi fortsätta att spela om to räcken nu då. De tre sista tallen det var 18,

0: 62. 62. Tredve. Tre. Null. Tjuefem. To. Fem. Femtifire. Fem. Fire. 47, 4, 7. 70, 7, 0. 34, 3, 4. 20. Hallå.
1: Hej, jag har bingo på 47.
0: Du har bingo på 47. Och då har du säkert ett bongnummer då.
1: Jag vill säga 23312.
0: 23312. Ja, och kan vi vinna den här?
1: Majsätra.
0: Majsätra. Okej, bara läst håll.
1: 11, 30, 54, 75, 88, 1, 18, 21, 47, 66.
0: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerar.
1: Tack.
0: Ja, hej. Hej. Ja då, då var to räcken undergjort och vi ska fortsätta på tre räcken. Jag kan se att vi har lyckotallet nummer 13 ändå med oss i spelet här och har läst upp 38 tal så långt. Och de tre sista tallen, det var 47, 70 och 34. Då har vi nästa tal ut. 10, 1, 0. 63, 6, 3. 82, 8, 2. 32, 3, 2. 86, 8, 6. 46, 4, 6. 55, 5, 5. 72, 7, 2. 17, 1, 7. 89, 8, 9. 78, 7, 8. 49, 4, 9. 2, nummer 2. 64, 6, 4. 83. 8, 3.

0: Hallo.
1: Hallå?
0: Ja, hallå ja.
1: Vi har två räcker.
0: Nej, vi spelar om tre räcker nog.
1: Ja, okej.
0: Ja,
1: Beklagar.
0: rätt, hej. Ja då, som sagt, vi spelar om tre räcker här. Och sista talet jag läste här, det var 83. Ska vi se, nästa nummer ut. 44. 44. Sjuttionio, sju, nio, fyrtio, fyra, noll, femton, en, fem. Tjuesyv. To, syv. Sekstien. Seks, en. Førtien. Fire, en. Seks. Nummer seks. Syttitre. Syv. Tre. Vær så god.
2: Hallå,
0: hallå, ja.
2: Bingo på nummer seks.
0: En bingo
2: tre rekker.
0: Tre rekker på seks, ja. Ja.
2: Kontrollnummer 257440.
0: 25440.
2: 25744.
0: 25744.
2: Ja.
0: Ska vi se. Ja då, och vem är vinnaren här?
2: Ola Thomas Bakken.
0: Ola Bakken, ja.
2: Ja. Ska du ha numren ifrån nederste rangering eller överste?
0: Nej, alltså du kan ta den ifrån överste här borta.
2: Ja. 4, 30, 48, 51, 61, 11, 29, 57, 66, 71, 6, 38, 49, 62, 82.
0: Ja, de ser helt riktigt ut den räcken där.
2: Nydelig.
0: Gratulerar, det blir 600 kronor där, ja.
2: Ja, men tack ska du ha.
0: Ja, hej.
2: Supert, hej.
0: Ja. Grejt, då är vi kommit dit här att vi är färdiga med spel nummer 4. Och det är stille på telefon, så vi tar oss en paus för vi går lös på sista runda. Du hör på Radio Tromsø.

0: Ja, då har vi kommit fram till femte spel, men det är någon som ringer här. Hallå, ja.
1: Hallå, ja, det var Anders Pedersen som ringer. Jag hade också bingo på sax.
0: Ja, men nu är vi kommit igång med andra, med nytt spel här.
1: Jag ringde på för du gick av, men du tog inte telefonen.
0: När du ringer så är jag allerede gått av lufta då, för att...
1: Jag fick bara att telefonen var upptagen, så då var det han som hade för mig.
0: Ja, det kan gå till att han ringer för dig, men vi har lagt ned raste här nu, för så jag kan inte möjlighet för att se vad du har att tala. Dessutom är reglerna så att när du ringer in efter att det slut, så vi hoppar över på ett nytt spel nu här.
1: Ja, men jag ringde ju med en gång, jag fick tal och sex.
0: Ja, jag skjønner, men det var stilt på telefoner han Ola hade lagt på här, så...
1: Ja, jag fick bara att telefonen var upptagen.
0: Ja, det var för det att han snackade. Vi har inte... Mm-hmm. Men oavsett, har inte någon möjlighet för att göra något med det där?
1: Nej, då, men det är nog rätt.
0: Ja, men, ja, hej.
1: Ja, hej.
0: Sån är det, ja. Ska vi se. Då är det bara att börja trycka fram nya tal här. Första tal ut... 24, 2, 4. Sjuttio, sju, noll. Fyrtiotvå, fyra, två. Åttiotre, åtta, tre. 43, 4, 3. 66, 6, 6. 14, 1, 4. 15, 1, 5. 78, 7, 8. 32, 3, 2. 29, 2, 9. 51, 5, 1. 7, nummer 7. 63, 6, 3. 20, 2, 0. 21, 2, 1.

0: Varsågod.
1: Hallå?
0: Ja, hallå, ja.
1: Det var en linje på 12 och 20.
0: En räcka på 20.
1: Ja.
0: Vad är bongnumret? Hallå,
1: ja. 17705.
0: Kan du anta?
1: 17705.
0: 705. 17705.
1: 17705.
0: Ja, och vem är vinnaren här då?
1: Victoria Lingmo.
0: Victoria. Okej, okay, läs talan.
1: 10, 14, 20, 43 och 78.
0: Ja, det är riktigt räckat där. Men det är fler som är på tråden här, så vi ska höra vad han vill. Ja,
1: ja, grejt, hej.
0: Hej. Ska vi säga, hallå, ja.
1: 10, 14, 20, 43 och 78.
0: Hallå. Hallå, ja.
1: Jag hade trippel på 21.
0: Trippel på 21, okej.
1: Okay. Ja.
0: Bongnummer, vad det är?
1: 14407.
0: 14407.
1: Ja, och namnet är Unni Jensen.
0: Unni.
1: Ja.
0: Ja, bara läs de talen dina.
1: Ja, det var 20, 21 och 24.
0: Ja, ja, helt riktigt.
1: Ja.
0: Gratulerar.
1: Tack, tack.
0: Hej.
2: Ja,
0: ja, då var vi färdiga med trippeln och Eiraka. Det var någon fler som prövde ringa här, men det blev lagt på. Det stilt i vart fall. Grejt. Det är 2 räcker vi ska spela om här nu. De 3 sista talen, det blev 63, 20 och 21. Nästa nummer ut. 26. 26. Trettini. Tre, ni. Sjuttiofyra. Sju, fyra. Femtiotvå. Fem, två. 16, 1, 6. 67, 6, 7. 6, nummer 6. 54, 5, 4. 10, 1, 0. 37, 3, 7. 35, 3, 5. 46, 4, 6. 49, 4, 9. 53, 5, 3. 69, 6, 9. 73, 7, 3. Varsågod.
3: Hallå, jag lurer på om ej räcka är god.
0: Ej räcka är god, den gick på tallet 20.
3: Okej,
0: okay, hallå. Ja, ja då, ej räcka är god. Och det är alltså 2 räcker vi sätter och spelar om här nu. Sista tallet, det var 73. Nästa tal, 33. 3, 3. 38 38 62 62 77 7 7 45 4 5 82 8 2 72 7 2 60 6 0 8 nummer 8

0: Varsågod.
1: Hejsan, var vi på Torakern?
0: Vi var på Torakern, ja.
1: Jag hade bingo på tal 60.
0: 60, okej. Okay. Bongnumret, vad det blir?
1: 26462.
0: 26462. Ja, och vem är vinnaren här?
1: Trine Arnsen.
0: Trine Arnsen. Läs bara tal.
1: 6, 29, 46, 60, 77, 14, 37, 53, 67 och 83.
0: Ja, den var helt riktig den. Gratulerar.
1: Tack för det.
0: Men det är fler som ringer, vi vill höra det här.
1: Ja.
0: Ja, hej. Ja då, ska vi se. Där har du Trine en Torakke på talet 60. Det var någon som prövde att ringa in här, men det rings det, ja. Varsågod. Hallå.
2: Hej, jag ringer på talet 60.
0: Du har Torakke?
2: Ja.
0: På talet 60, okej. Okay. Ja. Och bongnumret det var...
2: 4408.
0: 4408.
2: Ja.
0: Okej, okay. Och vem är vinnaren här?
2: Hanna Sommerback.
0: Hanna Sommerback, ja.
2: Ja.
0: Okej, okay, bara läs talen dina.
2: Ja. 20, 29, 35, 43, 51, 60, 72, 78, 82 och 83.
0: Ja då. De ser helt gullig god ut i deran.
2: Ja.
0: Gratulerer.
2: Tack.
0: Ja, då hade vi två vinnare här på Torakke, så de får få 200 kronor kvar sig då. Grejt, då är det inspurten här mot tre räcke och 3000 kronor. Vi har ett lyckotall, nummer 13, ändå med oss i spelet. Jag har läst upp 41 tal så långt. Och de tre sista tallen, det var 72, 60 och 8. Då har vi nästa tal ut. 65. 65. Sjutton. En. 7. Tjugofem. 2. 5. Arton. 1. 8. 19. 1. 9. 87. 8. 7. 59. 5. 9. 30. 3. 0. 61. 6. 1. 22. 2. 2. 36. 3. 6. 47. 4. 7. 4. Nummer 4. 11. 1. 1. 85. 8. 5. 55. 5. 5. 31, 3, 1. Åtti, åtte, null. Førtifire, fire, fire. Førti, fire, null. Sekstiåtte, seks, åtte. Tjuesyv, to, syv. Fem, nummer fem. Femtiseks, fem, seks. Tre, nummer tre. Tolv, en, to. 89, 8, 9.
3: 9, 8,
0: hallo, ja.
4: Det var bingo på tallet 3.
0: En bingo på 3.
4: Ja. 17, 6, 1, 0.
0: 17, 6, 1, 0. Ja. Hvem som vinneren her da?
4: Elin Ballovare.
0: Elin Ballovare. Greit, bare les tall.
4: 3, 7, 15, 29, 32, 33, 39, 43, 55, 62, 67, 72, 74, 85 og 87.
0: Ja, den ser helt korrekt ut. Den, gratulerer med den. Men det var flere som prøvde å ringe her, så vi skal se om det ringes på nytt her. Så.
4: Ja, men ja, den er grei.
0: Ja,
4: hei.
0: Ja, der hadde jo Elin tre rekker på tallet tre. Det var noen flere som prøvde å ringe inn her. I hvert fall hvis noen hadde bingo på 12 eller 89. Da den for sent ute. Og det ringes ikke, det ringes det, ja. Vær så god, ja.
5: Ja, hei, det er Roy Andersen som ringer.
0: Ja vel, og du har bingo.
5: Ja, du, ja vi hadde fullt brett på tall nummer 12.
0: Ja, da er dere for sent ute, for det er tall etter nummer 3 da her, så den, ja. Den kan ikke godkjennes, nei. Nei.
5: Ok,
0: ja. Ja. Hei, hei.
5: Ok, hei.
0: Ja. Nei, men da ser det ut som Elin blir alene om de 3000 kronene her da. Ja, det ikke flere som ringer så. Det greit. Da vil jeg bare minne dere om at dere må sende blokken til Radio Tromsø, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og første siden, og legg som vedlegg i en e-post, og fylle inn nødvendig informasjon, og sende til bingo@bardufoss.no. Og på grunn av ferieavvikling så kan det ta opp igjen 14 dager før dere får de premiene deres. Men dere skal bare sende inn blokken på vanlig måte, så blir de tatt etter hvert som ferieavviklingen blir undergjort. Og da vil jeg bare ønske dere velkommen tilbake på neste mandag til en ny bingo fra Radio Tromsø. Ha en fin kveld.
6: Du hører på Radio Tromsø. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24. juli. Allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått og rått. Ari Bagora. Og Tobias Sten og Playoff. Lørdag 25. juli. Tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben. Lillebror Sande Larsen. Og Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. og 25. juli. Dette Radio Tromsø.